O le tatou tusi whaitau, mai le tusi baia, I le nevai aso e maua mai I le theanga inga tuai o le tusi a Yosua mata upo e lua, fai upo e tasi o I lua sifu malfa. Na awina atu I Yosua le atali o nuno, a I se tima o tangata e to o lua, e asiasi faa lilo lilo I le nuu. Wafape atu I nga o ia o lua, I nga matamata I le nuu, o ye riko lava. Ona o yai ai lea ona o ai lea o ila ua ma ulufale atu ile fale ulfa fine talitane e ingoa ia ra apa. Wono no fuai ila ua, ona taa watu lea ile tupu o Yeriko wafape atu fauta. Wawo mai I nei ile po nei ni tangata mai ile whanaunga a Israelu e vatva ai ile nuu. Ona alu watu ai lea o le fe awa le tupu o Yeriko ia ra apa wafape atu. Ina atu umai ia o ia tangata na o watu ia te oe. Oe na o watu ilo fale. A wā, walao mai e vatva ai ile nuu uma. A ua uma o na ave ili fafine o ia tangata I to o lua, wana na ia te ila ua, ma ua faapea o na fai atu. Na o mai tangata ia te au. Ai o te leiloa be na o mai I fea ila ua. Wo ina a punitia o le faitotoa ina ua pouliuli, o na o atuai lea o ia tangata, o te le iloa le mea na o atuai la tangata. Ia vale o na tuliloa atu ia te ila ua. Au a wā tau te maua atu lava ia ila ua. A o ia ua uma o na ia avae ia te ila ua I lunga o le fale, ma ua tānu mai ia te ila ua I la awolino, wan fola sia I lunga o le fale. O tuli loa atu ia tangata ia te ila ua I le ala I oritana. I a sanga o le vai, wala tau pupuni foi le faitotoa, ina ua uma o na o atu o e na tuli loa ia te ila ua. O na alua e lea o le fafine ia te ila ua I lunga le fale, a o le ita o oto ila ua, ua ia fai atu foi I ia tangata, wa o I loa wa fua ina atu e lea lii. Le nuu ia te outou, ma ua o mai lo outou ma te tautia ia te I matou. Ma ua vaava aia o na o outou o I latou uma e no nofo I le nuu. A wā ua matou faalongo na faamateina e lea lii le su sami o le sami ula ula o na o outou. Ina ua outou o mai mai au ikupito. I le nā mea na outou faya I tupu e to olua o sa amori o se komo ma oko. Oe sai le lai tu o Yoritana, na outou fa umatia ila ua. Na matou fa alongo ia mea, ona liu sua vai ai leo matou loto. Waleto yai lava se maalosi istangata. Ona o outou, awa o lea lii lo outou watua. O lea tua ia ile langi ilunga ma le lalolangi ilalo nei. O lea nei se I o lua tauto mai ia te au ilea lii. O lea tua ia ile langi ilunga. Ma le lalo langi I lalo nei. Ma I outou faaola ina lo utama, ma lo utina, ma o utuangane, ma o uso. Ma I latou uma wa I ate I latou. Ma I aladhea ina I matou ai leoti. Na tali mai ai leo ia tangata I ate ia. O ma uaola e sui ai I ate outou I leoti. Pe a fai tau te leta ua, la ma ua nei the au. A o ina fua ina mai I lea li I le nuu I ate I matou. O na matou wanga le lei ai lea. Ma faa maoni ia te oe. O na tuutuu ifo ai lea o ia ia te ila ua ile maya ile faa malama. A waa sai lunga o le paa o le aai lo na fale na mauai ia ilunga o le paa. O na fai atu ai lea o ia ia te ila ua. Ina o atu ia o lua ile maunga. Na I outou fetai yae ma e o tuli loa ia te o lua. Ma ia o lua la lafi ai I po e tolu. Se ia toe foi mai le tuli loanga. Muli muli ane o na o ai leo o lua I lo o lua ala. Na fai mai ai lea o ia tangata ia te ia, e ma ngalo I ma ua I lau tautonga nei. Na ma tauto ai ina ua e fai mai. Fa auta mai, a ma tau o mai ile nuu, ia e no noa le nei mai a fua mu mu I le fa malama, na e tutu uifo ai I lalo ma ua. E te fa potopoto mai ia te oi I lo fale o lo tama ma lo tina, ma o uso, ma lou a inga a toa uma o lou tamā. Ai se tasi e ulu atu I fafo I faitu toa o lou fale, e ilunga o lona ulu lona toto, ai mā ngalo I mā ua. Ai se tasi lua te iai ma oe I le fale e ilunga o mā ua ulu lona toto, pe a fai o selima I a te ia.
Ai a fai, e te tau watu la ma ua nei te au. Ona ma ngalo ai lea o i ma ua i lau tau tonga. Na e fai mai, ma e tau tō ai. Ona fai e tu ai lea o ia, ia whaapea, ona fai e pei o a o lua upu. Wa ia tu ina atu o i la ua e o, ona ia o ai lea. Ua no noa foi e ia, le maia mu mu i le whaamalama. Na la o ai lea, na ia o atu i le maunga, wano nofo ai i le aso e tolu, ina se ia toe fo i mai le tuli loanga, na sa i lia i la ua e le tuli loanga i le ala uma, a e le i maua. Ona toe fo i ai lea, o ia tangata, e to alua, wa la o ifo i le maunga, ma la so po i atu le vai, ma o atu i ai o sua le ata li o nono. Ua faa matala ina atu ia te ia o mea uma ua o ia te ila ua. Na lafa ia tufoi ia Yosua. Watu ina mai lava elea lii le nuu uma lo tato yo tato lima. Ile maa ma ua faa vavaya oe no nofo uma ile nuu ona o i tato uma. Ia faa manuia ele tua le faita wina mo tangata lautele o lana athionga pa ia ma ia avatu pea le thi le mo. Amene.